ئەی زیندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەییت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لالقيكي نوي برنامكتان بخزمت ايوي برز خوشويز قشتينوا. عزيزانم بردوامين لسار دياري كردني خوكارو اسباب كاني رقبوني دل باميد ايوي خوكارو وسائل كان بزانينو كار لسار كم كردنو نهيشتنيان بدين. یکی که تلو خاله اساسیان و لو هو کار بنارتیانی کوا انسان دلی رقده بید. بریتی لخواردنی مالی حرام، لبر کردن و پوشاک و جلو برگی حرام، و خواردنوی حرام. همو امانا تاوانن، گناهن، بفرمانی خوان، جرأت کردن برام بر ستم کردن، واسهنان لخير و چاكه و اكين كوادل نقطه رشكان لسري زياد بكات بو اوي بطوابي رقبت كام خاليكا زانايان زور وردبونتو لسري بو ايكين دفرميت خواردني مالي حلال دلو درون پاك دكات و ساغ دكات صافو بخلطي دكات برچاوي رونده بيتوا كارو باركاني دنيا وقيامتي باش دبينيت وكاري جدي بو دكات. بلام خواردني حرام برچاوي تاريك دكات دلي رق دكات هنگاوكي بو دنيت كوا ام دلا بطواوي تيك دچي تا او رادهی زانایی که گوره ده فرمید حس کردن لحرام، اما ایشتا انجامت نداوه، تنها مجرد حس کردن لحرام دل رقه که اگر حرامک انجام بدهی واتا خواردن یک بی بی خوی جلو برگ یک بی لبری بکید خواردنوی یک بی بی خوی قصه یکی حرام بی بی لی کارو کردویتی حرام بیت انجامی بدهید. آلی رو تیگین حرام هیلی سوره. جایی تر بخواردن بیت یا لبر کردن بی یا خواردن و بیت یا نوتن بی یا کردار انجام دان بیت. لمش زیاتر شیخ حسنی بصری رضا و رحمتی خوایده بید فرمید انسان کاتی دا چیت شوینه کوا یاد چیت کور و مجلسی کوا یان خواردن یک دخوات بیگومان بندلی گوران کاری بسر دادیت. واتا اگر کور و کوبون و مجلسی که مجلسی خیر بو پاک دبیت و شر بو رق دبیت پیس دبیت. ام هنگاو ورده پیمن دلیت با آگابین وریایان مامل بکین آگا من لهمو پارو یکی بکی خوین همو قومیک او یان هاوشی وکانی لخوار نوکان بید کای خوین نوا او جلو برگانی لبری لکین او کلیم و شورستانی کوا لدم من درچید او کارو کردوانی کوا انجام یدین چون که همو امانا هو کارو وسیله و سببن که به هوی و دل من رقبیت خوابنا من بد کواته لیره و کارو کرده و کانی انسان کاریگری لسر دلی دروز دکات دلی پی کاریگر دبید جا اگر حلال بو او دل کاریگری تایبتی خوی دروز دکات و اگر حرامیش بو کاریگری تایبتی خوی دروز دکات یکم یانواته اگر حلال بو کاریگری پاک کردنه و ناسکی نرمونیانی و همینی با درسته بید و اگر حرام بو دل رقی زبری تندو تیجی با درسته بید تا اراده
او زانایان اون دور لسر ام خالان وستاون هر یکو بشیوازک تعبیری لیدر بریوا حتا وکونی اگا دار من بکنوا هر کسی حزی لحرام بید لکاتی حلال خواردنیشا کاری گری لسر دلیه بید جا اما حزیک بیب و حرام وابی ای انجام دانی حرامکا ای خواردنوی حرامکا ای لبرکردنی حرامکا ای آسودبون با انجام دانی کاری حرام بوی لیره و جی خویتی ایمه ابی دلسوزی خومن بین ابی چاو من لقیامتی خومن بید نکره کسی چی بی آگا بین نزانین پارویک نان قومیک آو جلو بردیک قصه یک لدم من داره چیه کارو کرده و یک اکین پیش انجام دانیه به یقین من هبیه که ام کار حرام نیه با انجامی ندین چون که اگر انجام من دا به گمان بن یکی لهنگا و وسائلو ها کارکانی رقبونی دل من گرتو تبر خو من دلی خو من رق کردو ها کارو وسیله یکی تیر بریتیه لهاوریتی کسانی دل رق هر وکو چون هاوریتی کسانی چاکو دل نرمو بخوا صلحاو هنگاونان برو توبه کردنو برو پاگبو نوی دلو ابیت هوکاری کی پرورده جوان بیگو من بن که هاوری کاری گری لسر دل حیا جا باش بو نرمونیانی دکات و خراب بورق و خراب کاری دکات بویم زنای دفرمیت هاوری کردنی کس چاک کانو باشه کان او ها برهمکی دلیکی چاک کارو صالح و مصلحی بود رست بیت و ما ملا کردنو هاوریتی لگل کسی خراب کرده بیه گمان من خرابه لناخی دلیو انسان دا چکره دکاتو درست دبید کواته لیره و اگین او راستی که هاوریتی کس دل نرمکانو ببزیکان او حالتش للای ایمه درسته که کسی که دل نرمو ببزی دلیتی ناسکو ببزی درسته که و هاوریتی کردنی کس دل رقکان بیه بزیکان زبرو تندو تیجی کن دلتی رق درست کرد چون که طبیعتو حل سوکوتو ماملا وک اخلاق و روشتی گوایی تی کل دبید ورد دیرید من لغل کسی که چاک کارا بوم بمیتو نماوید بشکلو چاک کاری ورگرم لغل خراپ کاری شهاو دمو هاوری بوم بیگو من بشک لو خراب کردی نقل بیبو من لمش خراب تر ابی انسان اگه ایلی بید که ات تو بیت هاوری کسی که ات خوش دوید دی خوش ویستنی کسانی دل راق بدبختی که قیامتت بو اهینی چون که المرء على دین خلیله پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم لم حدیث مبارکی دا با رونی افرمید انسان لسر دینی خوشویسته کهیتی جا اگر انسان خوشویسته که دل رقبو غبارو تپوتوز بسر یعنیشتبو بیگمان بن رنگ دانوی ام تپوتو زورقیا نقل دبیب و هاورکی دلی پیس دبید دلی خراب دبید دلی رق دبید دلی حزی لتاوان دبید دلی حزی با چاک و چاک کاری نابید جالی رو جی خویتی کی اکی تا هاوریت لگل تی اهل سکوتا کیت که هاو دم و هاو نشین تا اگر اتبید خود پرورده بکید اگر اتبید قیامتت نسو تید اگر اتبید کسی چاکا کار بی برو بدوی چاکا کار کانا بگره
نەکەیت لەبەر خاتری هەندێ بەر ژەوەندی حاڵەتێک بۆ خۆت دروست بکەیت ببیتە هاو دەم و هاو ڕێ و هاو کۆڕ و هاو نشینی کەسە دڵڕەقەکان چونکە بێ ئەوەی ئاگات لە خۆت بێت هێواش هێواش سیفاتەکانیان قسەکانیان ئەڵسوکەوت و مامەڵەکانیان پۆشاکەکانیان خواردنەکانیان خواردنەوەکانیان بۆ تۆش نەقڵەبێت کاتێک ئەزانی تۆش ئەوە تای لەناو ئەو گێژاوە بەدبەختێدا ئالێرەوەیە بشری کوڕی حارس ڕەحمەتی خوای لێبێ فەرمێ سەیرکردنی دەم و چاوی کەسێکی بەخیل ئەبێتە هۆکاری دڵڕەقی بۆ ئەم ئینسانە یعنی حاڵەتێکی بۆ دروستەکە ئەوەندە ئاگات لە خۆت بێ ئەوەندە لە مەجلیسیان دوور بیت حەتا سەیری دەم و چاویشیان نەکەی بۆیە و حاڵەتت بۆ نێت ئێوە هەست بەوە ناکەن کەسانێک هەن ئێستا لە گۆڕدان بەس بە بردنی ناویان و باسیان دڵی ئینسانەکان زیندوو دەبێتەوە و دەگەشێتەوە وە کەسانێکیش هەن ئێستا زیندوون بە باسکردنیان بە ناوهێنانیان دڵی ئینسانەکان دەمرێت ئەمە بۆ ئێمە زۆر گرنگە دەبێت ئاگامان لێی بێت هاوڕێتی کەسە دڵڕەقەکان ڕۆشنبیریەکی دڵڕەقی نەقڵەکە بۆ تۆ بتەوێنەتەوێ لێ خۆیتەوە زۆر جاریش هەستت پێ نەکردووە دوایی ئەزانیت لە شعور تا لە تێڕوانین تا لە ئەفکار و بیروبۆچوون تا لە ڕەوشت و مامەڵە و عاداتەکان تا هێواش هێواش کاریگەری لەسەر تۆ دروست کردووە و هاتوتە ناو دڵتەوە و دڵی ڕەق کردویت و وای لێ کردویت بوویتە کەسێکی دڵڕەق ئەگەر ڕابوردوی خۆتت پیشان بدەنەوە خۆت ناناسیتەوە چونکە تەبیعەتی ئینسان وایە شتەکان لە یەکتری ئەدزێت واتە صفات و ئاکار و بەها و هەڵسوکەوتەکانی هاوڕێکانی بۆ خۆی وەرەگرێت جا ئەگەر چاک بوو چاکەیە و ئەگەر خراپیش بوو خراپەیە و ئەبێتە هۆکاری لەناوبردنی و بەدبەختکردنی هۆکارێکی کە لە هۆکارەکانی دڵڕەق بوون بریتیە لەو ژینگەیە کە تۆ تیاژی جا ئەو ژینگەیە ژینگەیەکی ڕۆشنبیری دنیایی بێ یان هەر شێوازێکی کە بێ وەکەو خێزانەی کە من تیایم ئەو تەلەڤیزۆنەی سەیری یەکەم ئەو شانۆی پێوەی موعجیبم ئەو ڕێگایی پیایدا دەڕۆم ئەو قوتابخان و زانکۆیی کە من تیایدا دەخوێنم ئەو پرۆژە و کۆمپانیایی کە من کاری تیا دەکەم تا بیگرە بۆ ئەو کتێبانەیەی خوێنمەوە ئەو مۆبایلەی بەدەستمەوەیە ئەو بابەتانەی سەیری دەکەم سەیری چی دەکەم ئەگەر ئەمانە هاوڕێک بوون لەگەڵ مەنهەجی خوادا ئەوە دڵ و دەروونت ئاسوودە بێ خۆ ئەگەر پێچەوانەی دینی خوا بوو خراپەکاری پیشان دایت تووشی لە ڕێلادان و خراپەکاری و تاوانی ئەنجامدای بێگومان بە تۆ بێ ئەوەی بەخۆت بزانی ڕۆشنبیری دڵڕەقیت خواردۆتەوە وات لێ هاتووە کەسێکی دابڕاوی لە خوا لە دینی خوا لە تەقوا لە ڕۆژی دوایی و حاڵەتێکت بۆ دروست بووە بێ ئەوەی ئاگات لە خۆت بێت بوویتە خاوەنی کۆمەڵی عادات کۆمەڵی هەڵسوکەوت کە زۆر دوورە لە مەنهەجی خواوە دەرگای حەرامت لە خۆت کردوتەوە هێواش هێواش دەڕۆیت لەناو ئەو حەرامەدا دەتلیتەوە زۆر جار ئەگەر کەسێک پرسیارێکت لێ بکا ڕەخنەیەکت لێ بگرێ بە ئاگاهێنانەوەیەکت هەبێ یەکسەر هەڵەچیت بۆ چۆن کەیەمە ڕاستە بەڵگەت چییە من کوا وام جۆرێک لە تەبریرهێنانەوە بۆ خۆت بەڵام ئەوە بزانن ئەزیزەکانم مریشک ئەگەر خواردن و خواردنەوەکەی لە ئاوێکی پیس بێت بێگومان بن گۆشتەکەی بۆنێکی ناخۆش و نەشیاوی هەیە ماسی
اگر به شێوازێک پەروەردە بکرێت ئەو ئاوەی کە ئەم ماسی تیایە لە حەوزەکەدا پاشەڕوو پیسایی شارەکەی بچێتە ناو پیسە بێت بۆنی ماسیەکەش پیسە بێت گۆشتەکەی پیسە بێت بە هەمان شێوە دڵیەمی ئینسانەش وایە کاتێ لە ژینگەیەکی پیسە ژیا جا کەلیمەکان پیس بوون هەڵسوکەوتەکان پیس بوو دەنگەکان پیس بوو ڕەنگەکان پیس بوو ئەمیش لێی خواردەوە بێگومان بە دەبێتە خاوەنی دڵێکی پیس و ئەم دڵە پیسەش بەرهەمی هەڵسوکەوت و مامەڵە و قسە و کردەوەی نەشیاو نادروستەکات ئەمانە وەسائیل و هۆکارێکن کە دڵ ڕەقەکەن جاری وە هەیە شخصیە ئینسان خۆی ئەچێتە ناوکە جاری وە هەیە کۆمەڵایەتی هە لە ناو کۆمەڵگاکەیەم دڵە ڕەقە دەبێت جاری وە هەیە ئاگات لێ نییە پرۆژەیەکی پەروەردەییە کە داگیرکەران زۆر جار کاریان لەسەر کردووە بۆ ئەوەی خاوەنی تێڕوانینێکی هەڵا حرام بەلاتەوە ئاسایی بێت شکاندنی فەرمانی خواشتێکی تەبیعی بێت وای لێبێت ئاسایی بێتەوە جا ئەگەر ئینسان زۆر عیلاجی خۆی نەکات چارەسەری خۆی نەکات بە دوای دەرمانی خۆیان نەگەڕێت ئەوە ئەو ئینسانە لە ئینسانیەتەوە دەگۆڕێ بۆ شتێکی وش ئەگەر تەعبیرەکە تەواو بێت یانی بێتە هەیکەلێک دوور لە هەست و شعور دوور لە هەڵسوکەوت و مامەڵەیەکی جوان ئیحساسی نامێ دڵ ڕەق ئەبێ ناخی پیس دەبێت تووشی حاڵەتێک ئەبێ حەقیقەت وەرناگرێ ئامۆژگاری وەرناگرێ ئاراستە و تەوجیهات وەرناگرێ هەڵسوکەوتەکانیشی زۆر درەندانە ئەبێ لەگەڵ دروستکراوەکانی خوایە هەرچەندە قسەی زۆر قورس بێت و زۆر گەورە بێت و زۆر ئیدعات بکات کەواتە ئەتوانین بڵێین ئەم دڵڕەقیە دێتە ناخی ئەم ئینسانەوە لە ئینسانیەتت دای ئەڕنێت وای لێ ئەکات کەوا بەرە و هەیکەلبوونی ببات بۆیە پێویستی بە بەرنامەیەکی پەروەردەیی توند و تۆڵ و گەرم و گوڕ و جددی هەیە بۆ جارێکی تر زیندووکردنەوەی ئینسانی بوون لە ئینسانەکەدا هەتاوەکو نێ ببێتە ئەو کەسەی کە بە حەقیقەت ناوی ئینسان بێت و بەندەی ڕاستەقینەی خوا بێت و جێبەجێکاری فەرمانەکانی خوا بێت خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت عەزەمەتی خۆت زولجەلالی خۆت لە گوناه و هەڵە و تاوانەکانی خۆمان ئاشنامان بکەیت جورئەتی تەوبەکردن و گەڕانەوەمان پێ بدەیت و بتوانین بەرنامەیەکی پەروەردەیی بۆ زیندووکردنەوەی خۆمان دابڕێژین و ئاخر دەعوانا ئەن الحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو.

خوای گەورە سوبحانه و تەعالە لە قورئاندا ئەم فەرمانی دابەزانوە کە فەرمێت هەر کاتێک جۆتان لێبوو بیستان کەوا ئایەتەکانی خوای گەورە قورئان گاڵتەی پێ ئەکرێت یا خەڵکی باوەڕی پێنێ و مەجلیس هیجراوە و رەخنی نابەجێی لێ ئەگرن و رەخنەی لێ ئەگرن گاڵتەی پێ ئەکەن ئێوە لەو مەجلیسانە دامەنیشن لەلای ئەوانە دامەنیشن هەتا قسەکە ئەگۆڕن ئەوە قسەیان گۆڕی و باسێکی ترانە لای پێشەوە بەرحاڵ بەڵام لەسەر ئەو باس و گاڵتەکردنە بەردەوامن ئیماندار نابێت لەو جۆرە مەجلیسانەیە دابنیشێت چونکە ئەگەر خوانەخواسە ئینسان دانیشت و تێکەڵە و ڕازی بوو بەو قسان هیچ ڕەدێکی نەبوو هیچ هەڵوێست و مەوقفێکی نەبوو خوای گەورە فەرمێ ئەوە ئێوەش وەکو ئەوان وان سابی ئەوانتان بۆ کرێت و خوای گەورە سوبحانه و تەعالی لە ڕاستیدا منافقەکان و کافرەکان لە جەهەنما لە دۆزەخدا هەر هەموویان کۆ ئەکاتەوە واتە گەر ئێوەش ئاوا شلگیر بوون جۆ نەدەنێ ئێوەش چنە ڕێزی ئەوانەوە و تووشی ئەو سزایە ئەبن

واتە بەڕاستیدا دووڕۆکان ئەیانەوێت بە خەیاڵی خۆیان خی گەورە بخەڵەتێنن. بە حاڵێکدا خی گەورە سبحانه وتعالى ئەوانی خەڵەتان دووە، یعنی ئەوان لە دەستی خی گەورە دەرناچن. ئەوان وازانن نەخشە ئەچێشتن و پیلانی جێرن خی گەورە غافڵ دێی. خی گەورە هەمووی بە کامیلی شاراوەی تایبەتی تۆمارەکە لەسەریان، هیچی لێون نابێت. جا فەرمێ ئەمانە ئەم دووڕوانە کاتێ نوێژیژەکەن، جاروەهەیە بۆ نفاق، بۆ هەڵخەڵاتانی موسڵمانە نوێژیژەکەن ئەچنە مزگەوتەوە. ئەوە نوێژانەش بە تەمەڵی ەکەن، بە لەژبەباری، بە لەشقورسی. ئەوانە ڕیا ئەکەن، ڕووپامایی ەکەن، خۆیان دەرەخەن، و ئەوانە زۆر کەم ناوی خوا ئەبن و باسی ەکەن و یادی ەکەن. ئەوانە لە ڕاستیا لە حاڵەکان ژیریان خواردووە لە بینی ئەوان و ئەمانێ، یعنی لە بینی ئیمانداران و لە بینی کافرەکانە. خۆیان بۆ یەکلایی ناکرێتەوە. ئەنێ موسڵمانانش بخەڵەتێن و لیان بخۆن، ئەنێ کافرەکانش بخەڵەتێن و لیان بخۆن. لای ئیمانداران ئەڵێن ئیمانداری، لای کافرەکان ئەڵێن لەگەڵ ئێوە دای. جا فەرمێت خوای گەورە سبحانه وتعالى ئەوەی خوای گەورە گۆمڕای بکات، ئیتر تۆ ڕێگەیشی تری بۆ نادۆزیتەوە کەوا بتوانێ لێی دەرباز ببێ و ڕێگەی کەوا پێی ئاسودە ببێت.

0: خود ئەکەین بە گژیانەکە خۆت بۆ قامچی تۆڵی خۆت بدە لە پشتیان پشتیان بشکێنە بە نافی زەوی دابیان بەرەخوارەوە یا ڕەب یا ئەڵڵاه خوایە دژمنانی دینەکە زۆر سەرسەختن زۆر بێویژدانن مناڵ ناناسن پیر ناناسن ئافرەت ناناسن ئەوەی ئەکەوێتە بەردەستیان ئەی کوژن لە ناوی ئەبەن ئەی سووتێنن دەیان هەزار مزگەوت ڕوخێنرا لە هەندستان دەیان هەزار موسڵمان کوژرا و شەهید کرا لە تورکستانی شەرقی لە وڵاتانی تر دەیان هەزار موسڵمان مناڵ و پیر و گەنج لە غەزە شەهید کرا لە زۆرێک لە وڵاتانی تەنانەت بەناو ئیسلامیش بەندیخانەکان پڕ کراون لە داعی و بانخوازەکان خوایە خۆت ئازادیان بکە خوایە خۆت شکست بە دوژمنانی دینەکەت بهێنە بە هەر ناوێکەوە جایەتی دینەکە دەکەن بە هەر زمان و لەهجەیەکەوە جایەتی دینەکە دەکەن پەروردگارە خۆت تێکیان بشکێنە خۆت لە ناویان بەرە خۆت دینەکەی خۆت ڕزگار بکە مسلمانان و امەتی ئیسلامی سەربەرز و دامەزراو بکە پەروردگارە خۆشەویستانم ئەمە چەند دعایەک بوو کە مامۆسای ڕەحمەتی کردبوونی و بۆ ئێمەش بەڕاستی ناخمان ئەکڵێ و ئەو کۆمەڵە دوعای ئەخیرمان تێکەڵ بە دوعاکانی مامۆسای ڕەحمەتی کرد کە ئومێ دەکەین خوای گەورە دوعاکانمان وەربگرێت خۆشەویستانم مامۆسای ڕەحمەتی لە وانەیەکی تری ژیاندا ئەڵێ هەر کەس قورئانی بیست و خشوع نەیگرت گوناه و تاوانەکانی بیر کەوتەوە و دڵتەنگ نەبوو عبرەت و پەندی بینی و عبرەت نەیگرت کارەساتی بینی و بیست و ئازاری نەچەشت هاودەمی زانایانی کرد و فێر نەبوو هاوڵێتی داناکانی کرد و تێ نەگەیشت کەسێک بە هەموو ئەو شتانە تێ نەگا بە هەموو ئەو شتانە دانەسڵەکێ بەڕاستی ئەوە ئەو جۆرە کەسانە دوو لە ڕووی جەنابتان مامۆسای ڕەحمەتی فەرمێ ئەوە وەکو ئاژەڵێک وایە و ئەخوات و ئەخواتەوە هیممەتی ناجوڵێت بە هیچ شێوەیەک چونکە ئەگەر ئینسان بوایە ئەوە قسەیەکی ئەکرد نوتخێکی ئەکرد هەناسەیەکی هەڵئەکێشا هەفەتێکی ئەخوات ئەی نابینن مسلمانان بەڕاستی جوانی فەرموە ئەی نابینن مسلمانان لە تەواوی دنیا لەژێر ئەشکەنجە و ئازاران دەرامی شێە و کەسانێکی شێە خۆیان بە ئیماندار دەزانن و خۆیان بە ئەهلی مزگەوت دەزانن بەڵام مویەکیان گرژ نابێ بۆ خوێنی ڕژاوی ئەو مسلمانانەی لە فلەستین لە غەزە شەهید ئەکرێن یان لە بۆرما لە ڕواندا لە سین و لە هندستان شەهید ئەکرێن لە زۆرێک لە شوێنەکانی دنیا ئەوانەی کە دڵسۆزی دینەکەی خوای گەورەن تندی زیندانەکان کراون و بە جۆرە هاشیەوە سزا ئەدرێن و ئازار ئەدرێن و ئەشکەنجە ئەدرێن مەگەر تەنها خوا خۆی ئاگای لە حاڵیان بێت مەگەر هەر خۆی بچێ بەهانایانەوە کەواتە مەنباتەوە لەم یەهتەم بی ئەمری المسلمین فەلەیسە منهم هەر کەسێک شەو ڕۆژێک بکاتەوە و بەڵام ئاگای لە مسلمانان نەبێت یا گرنگی بە کاروباری مسلمانان نەدات لەوان نییە بەڕاستی کەواتە ئابی ئێمە ئەزیزەکانم ئێمە ئەبێ هەستمان لەگەڵ هەستی مسلمان ئابێ ئەبێ نەستمان لەگەڵ نەستی مسلمان ئابێ ئەبێ لەگەڵ ئازاری مسلمانان ئازارمان پێ بگە بەخۆشی مسلمانان دڵخۆش ببین کە دوژمنانی دین منافق و دووڕووەکان بە شێوەیەک بوون ئەگەر پێغەمەر و یاران سەرکەوتنێکیان بەدەست بێنایە ئەوان نیگەرانە بوون بەڵام ئەگەر ئازار و ناڕەحەتێک بهاتایەتە سەرڕێی پێغەمەر و یاران ئەوان دڵخۆشە بوون کەواتە ئەبێ ئێمە وریا بین وریای دینەکەمان بین وریای عەقیدە و بیرباوەڕەکەمان بین بە دڵخۆشبوونی مسلمانان دڵخۆش ببین بە نیگەرانی و ئازارەکانیان ئازارمان پێ بگات خوای گەورە هەموو لایەکمان موفق و سەربەرزی هەردوو دنیا بکات خوای گەورە لای خۆی پەسەند و قبوڵمان بکات اللهم ئامین ئەقولو قەولی هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: براستی بو ایوه هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکوپیکی و سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

مەجنوونی دوگێسووی چ لەیلایەکە ئاخۆ، یا وامقی جادووی چە عەزرایەکە ئاخۆ، دێوانەی ئاهوی چ سەحرایەکە ئاخۆ، کام چێهرە پەری دیوەکە ترساوە دڵی من.

0: نوێژەکەشل کرد بە پەلە بیکە بە پەلە باداڵخە لێ نەدەی لە نوێژەکەدا بڕانە فەنی شەیتان
1: خەتەمان بە ڕێزەکانم ناڕەحەتترین شت بەسەر دڵی شەیتانەوە ئەوەیە کە تۆ بەرامبەر بە کەعبە وەستاوی نوێژەکەی ئەم وەستانی تۆ وەکو ئەوە وایە ئەو شاخی گۆیژێ بخەیتە سەر سنگی شەیتانەوە ئەو نە ناڕەحەتە بێەوە ئیتر پێ دەڵێ چی ئەڵێ پەلە بیکە بە پەلە هایتر ئەمی جاری ئەڵێ دەنوک دادا ئازا ئازا ڕاکە ئەڵێ ئۆتۆماتیکە جاجا شەیتان بۆشی زیاکە زیاتر ئەڕوا بڕەوە بە دوو دەقە چوار کە نوێژەکە ئەمە ئەڵێ دێ ئەکە بە گوێم ناکەی ئەوە بکە ئەڵێ باش ئەویش جاری وایە تۆ بە گوێی ناکەی ئەی کە بە گوێ ناکرد چی لێ یەکا چوارمە لەگەڵاکە ئەڵێ دێ جوان نوێژەکەڵ کە با خەڵ بزانێ کە تۆ بخوا ماشاڵڵا موسڵمانێکی باش بەخ بخوا موسڵمانێکی باش لەبەرەوە ڕیا بکەی ڕیاکردن تەبان لەبێ بە شەری قەراردان بۆ خوا ناون بەڵام شەیتانە زۆر فێڵوازە با خەڵ ببینێ کە تۆ چەنێ جوان نوێژەکەی ئەگەر ئەویشۆ بە گوێ ناکرد ئەڵێ تووشی عوجب دەکا عوجب عوجب یانە چی؟ یعنی بخوا تەنها خۆم دیندارم ئیتر ئەم هەموو خەڵکە بێدینە تەنها خۆم ئەزانم خوا پەرستی بکەم ئیتر ئەم خەڵکە هیچ نێ ئەوە پێڵێنە عوجب خوا پەنامان بە ئەگەر ئەوەش بکەی عیبادەتت بەتاڵە بێتەوە نقطەی شەشەم و ئەخیر شەیتان پێ دەڵێ کە لە کاکە جا تۆ عیبادەت بۆکەی خۆ لە سکی دایک تابە چی نووسراوی ئەگەر نووسراوی لە ئەهلی بەهشت بی ئەهلی بەهشتی ئەگەر نووسراوی جەنەبی ئەهلی جەنەبی تێ بۆ نوێژەکەی تەبانە مە قسەی شەیتانە بە ڕێزەکەم قسەکانیشی هەموو ئەدەن لە نەفسی ئینسان نەفسی ئینسان قەبوڵیەکە عەقڵی ئینسان و دینی ئینسان قەبوڵی ناکە چونکە پێغەمبەری خوا ئەفرمێ ئەلئینسان و موسەیەر لیما خولیقە لەو ئینسان بەو ڕێگا لە دنیا خەریکی ئیشێگە بێ کە بۆی دروستکراوە ئەگەر بۆ بەهەش دروستکرابێ هەر خەریکی کاری باشێ نوێژە ڕۆژووە تاعەتە خواپەرستیە عەزیزەت کێشانە لە پێناوی خەڵکە مادام بۆ بەهەش دروستکرا هەر ئەمانەکە ئەی ئەگەر بۆ جەهەنەم دروستکرابێ ئەو لاکە يعني إنسان للدنيا قرآن فرمي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار أقر شاك كاربي أو نشاني بهشتة أقر خراب كاربي نشاني جهنمتا إذا يعني قصي شيطانا كيف تودرو تو أقر أتبه بشيطة بهشت أبي كاري شاكي أقر أتبه بشيطة جهنم إذا خريكي كاري خرابي خوبه نابێ بڵێ وخوا خوا منی بۆ بەهەش دروست کرد و یا منی بۆ جانم دروست ئەوە من ئێوە قیامەت دەدەکەوێ بەڵام من ئێستا خەریکی کاری باش بووم ئەوە بۆ بەهەش دروستکراوم خەریکی کاری خراپ بووم بۆ جەهەنەم دروستکراوم قسەی ئەخیرمان بە ڕێزەکەم ئەم پرسیارەیە بەچی خۆمان لە شەیتان بپارێزین کە ئەم سیلاحانەمان لێ ئەتەقێنێ و تەسیرمان لێ نەکا بەچی خۆمان پارێزین سێ شت ئەم سێشتە بکەین والله العەزیم شەیتان دەرەقەتان لایێ هیچ ئەلغامێکی شەیتانیشمان پیا ناتەقێ هیچ داوێکی شەیتانیش تێ ناکەوین ئەو سێشتە چییە یەکەم الئیکثار من ذکر الله زۆر ذکری خوا بکە ئەستەغفر الله ئەستەغفر الله ئەستەغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا ذكري خوا زور بك باسي دا صلاتي خوا زور بك زور باسي صفتكاني خوا بك لدلتا دوهم صحبة الصالحين بار رفيق كانت بياوي باجبن هاو كريك أتشيبو قرآن أتشيبو مزقود أتشيبو جماعات أتشيبو درس خلندن أتشيبو مجلسي وعس أتشيبو مجلسي درسي ديني لقل يا برو ئەمانە وا لێ ئەەکەن شەیتان لێ دوورەخەنەوە چونکی ڕەسوول الله فەرمێ صلی الله علیه وسلم شەیتان لە یەک ئینسانەوە نزیکە لە دووەوە کەمێک دوورە لە سیانەوە دوورترە بوو بە چوار هەر نزیکیان ناکەوێتەوە خۆت تەنهابی دائمەن کات گورگ کەیێ کام حەیوانە با ئەوەی کە تەنابووەتەوە ئەوەی ها لە قەراقەوە بەڵام ئەگەر لەناو خەڵکا بێ گرگ نایخۆ تۆ ئەگەر دەنەفەر پێکەوە بین گوناهم پێ ناکرێت چو تۆ نایەڵی ئەو نایەڵ ئەو قسەیەکم بۆکە ئەو شەرم نەکە ئەو کاتوشی گوناه نابم کەوابوو صحبەت الصالحین ئەمەی کە ئەچی لەگەڵ پیا و ساڵحانابی بە ڕەفیق ئەمە کارێکی باشە سێهەم ئەو شتانەی کە حەڵاڵن کەم بیان کە زۆر مەیان کە پێکەنین حەڵاڵە بەس هەموو عەمرل مەکە بە پێکەنین
0: نان خوارد

بو ئەمۆشتی چۆن دروست بوو؟ شەر نیە مامو شتێ بزانی، وما ئوتیت من العلمی لا قەلیلە. ئەوە پێڵێن موعجیزەی بوو بۆ پێخوای گەورە پیشانیە، لانێک کەراماتێک بوو بێت پیشانی حەزەتی ئینرا. ئەو پیاوچکە پێغەمەر نەبوو کە وتی من ئەنە ئاتیکە. دوو شتمان هەیە کە عادەتەکان تێگەشتێن، یەکێکیان موعجیزەی پێغەمبەرانە، یەکێکی تریان کەراماتی پیاوچاکانە، وەلیەکانە، خۆشەویستانی خوایە، خوای گەورە کاریان بۆ ئەکات. مەسافە نامێنێ، زەمەن نامێنێ، زەمەن سفرە بێت. کە زەمەن سفر بووەوە ئیتر چۆن بێت، چۆن ئەڕوات، ئەوە ئیتر ئیرادەی ڕەب العالەمینە، خۆی گەورە کە خۆی بێت. يلعنهم اللاعنون، لاعنون كان اولئك الذين علهم اللاعن القران اتوا لاعنون كان كين لاعن كان تواني اوانن كلعنتي دعوا كان ملائكه كان من مسلمانان بن لعن لا بيباورو زال مكان اكن لاعنون كان اويا لاعن تشكو بجمع فرمي اوانن ك دعوا اكن ظالم وسكر كان لاخوي جورا دروزنا كان خوي جورا بدوني كان لا لعنتي اخوا کاتێک باوکی ڕێبین ئەوەت عرضەکەم کاتێککە قورآن ئەخوێنیتەوە، قورآن بێت تەفسیر مانا ناکرێ، واتە دقەکە جارێکە دقێکی عەرەبیە، دقێکی کورتە، دقێکی حەسفی تیاهەیە، مەسەلەن شتێکی تیا وراوە لە زمانی عەرەبیە پێت ئەڵێ ئەوە بە معناوە. مەسەلەن ئیسی ئەڵێ بسم الله الرحمن الرحیم، دەی بسم الله يعني نبا من بناوي خواه، يعني او بي بيالن بي استعان، يعني استعينو بالله، او بي بمعنى اويت كاتان التفسير القرآن بخوينارو لقاليا تفسير القرآن بخوينارو سالتا تفسيري كي كود خوينارو باشان چولة تفسيري فراوان وبكردي تفسيري زور من هيا ولما ليك ادريتوا وازازاي بخير باتوا ان شاء الله لخزمتي قرآن هيت ولخزمتي تفسيري كي قرآن شاب ببه دەستت خۆش بێ. جاری واهێ من چەند ختمێکە کا بەڵام تەدەبرینی ئەفەلاتە دەبڕ قورآن، تەدەبری قورآن زەرورە، مانا تێگەیشتن لە قورآنەکە زەرورە. و ئەنجا لێرەش ئەچیتە سەر کۆمەڵێ لەو بابەتانەی کە دوو شتەکان جیا ئەکەیتەوە، ئەوەی کە ئیشی پێغەمبەرانە جیاوازە و ئەوەی ئیشی مەلائکەتە جیاوازە و ئیشی خوای گەورە جیاوازە لەگەڵ ئیشی عادەتی ئێمە، و عادەتی ئێمەیش لەوانەی لە کەسێ بۆ کەسێکی تر جیاوازیەکی هەبێ. والله عەلەم ئەمە سرێک و نهێنیە کە ذاتی ئەڵا نەبێ کەسێ تر نایزانێ. خۆی گەورە یارمەتی هەموو لایەکمان بدات و مان گێڕێ لە عەبدەساڵحەکانی خۆی و هانمان بدا بۆ ئەوەی کە لە ماناو مەبەستی قورئانی پیرۆز تێبگەین و بتوانین لە خزمەتی ئەم کەلامی خوایە ببین. بەڕێ خۆشەویستان باسم لە هەندێک هەڵەی ئەهلی مزگەوت کرد بەگەر لەم فرسەتێ بێ. ڕۆژێک برایەک لە مزگەوتا بانگیا بوو، دوایی وتیان وڵا بانکە بووە بە بەم بانگە مەرکەزیە، ئیتێم برای زۆر عاجز بوو، قامەتەکەی شی نەیە کرد. کاکە تو ئەگەر لەوە پێش بانگم بۆ خوا داوە، ئیسی قامەتەکە بۆ خوا بکە، ئەبێ خالیسەن بۆ خوا بیکی. ئیشێکەکەی کەس پێ ناڵێ مانومە بە کەسی چی دەستخۆشی لێ ناکە، وەڵا نایکەم کاکە خۆ دەستخۆشیەکیان لێ نەکردم، بۆ خوای کەیت یا بۆ عەبد؟ بۆ عەبدکەی حەق خۆیتی داوی دەستخۆشی کە، بۆ خوای کەی لە خوای خۆت داوا ئەکەیت، کاتانە ئیخلاسەن خالیسەن بۆ خوایە. هی وایە ئەڵێ ناچم بۆ فلان مزگەوت، بۆ وەڵا لەگەڵ مامۆساکەی عاجز بوو، لەگەڵ فلان کەس عاجز بوو، ی خۆ تۆ لەبەر مامۆسا چی بۆ مزگەوت، لەبەر فلان کەس ئەچی تۆ ئەچی لەویا سوژدەی بۆ خوا بی. وەڵاین هەر کەسێ چێتە مزگەوت، مەبەستی خوا بچێم ئەچمە مزگەوتەوە، سوژدەکە بۆ خوابم، جەماعەتەکە ئەکەم، ئێمە دەرەوە باتە داخلی مزگەوت نەکەم، وەڵا فلان شتم بوو بە گویان نەکردم. کاکە ئیخلاس بۆ خوا بێت. ئەڵێ یەکێ لە سەلەفی ساڵح ڕەحمەتی خوای لێ بێ کەسێک بوو، ئەڵێ ماوەی 40 ساڵ، با بڵێ چلەک چلەکە ئەم کەلیمەی 40 ساڵە خۆ دەقیق نییە، بڵێ ماوەیەکی زۆر بوو. ئەم پیاوە ئەچوو بۆ نوێژ، نوێژی بەیانیشی هەموو نوێژەکانی بە جەماعەت لەو مزگەوتێکەتی خوا وای بۆ ڕێخست بوو. وەگێ منە بوو هەر ڕۆژێ سەفەرکە بۆ شوێنێ، هەندی وای سەفەری نەکەوە، ئەمە ڕۆژێ چوو بۆ نوێ مزگەوتەکە و نوێژەکە یەکرد. ئەڵێ ڕۆژێکیان ئەم پیاوە خۆی گێرتەوە، ئەڵێ ڕۆژێ دوا کەوتم نەچوو، کە چوومە مزگەوتەکە و نوێژەکەم دابەس، نوێژ خوێنەکان ئاوە چاویانە ئەو سەیرێکردم، ئەو سەیرێکردم بۆ خستم کرد،

0: ئێمە کوفری نیعمەتەکەین ئێمە ناشکوریەکەین زۆر لەم ناشکوریە ترساوم من زۆر لەم ناشکوریە زیڕم کردوە برنجی خڕ ناخوا درێژ نەبێ درێژ ناخوا خڕ نەبێ خڕ کوردی نەبێ نایخوا ئەمە نابێ ئەمە سنەت و ئادابی پێغەمەرە نەبەخوا ئەنجا ئەم ئەخلاقە تو خوا تەرەکەن زۆر ناشیرینە مریش گێنن لەسەر سفرەکە خانمەکە لە چی تۆ چیە خۆی تۆ چیە خۆی تۆ ئەمە غەڵەتە داینێ لێوە ئیتر هەر کەس حەزی لە هەر شتێک بێ بۆ خۆی دەیخوا ئەمە ئەڵێ چی مریش گێ دوو ڕانی هەیە باشە دەکەس داوی ڕانەکەم دەڕانم لەی چۆ بوو ئێستا ونیە عینەکان فەقیرانە وایەن لاتۆ ڕان بەجیا باڵ بەجیا نازانم چی سنگ بەجیا قاچ قاچ قاچ بەجیا قاچی مریش چیەکەی ئێستا لە قاچەکەی مویمە باشە هاتۆ سێ مۆدێلانەکەی هێنن بەڕاستی ئەمە دیاردەیەکی زۆر ناشیرینە کاکە تۆ خوا لە یاد داینێ کابرا وەڵا ئەم فاسۆلیان ناخوا ئەو نۆک ناخوا ئەم قەیسی ناخوا جا بۆ من پات ئەمم داناوە ئەخر ئەمە ئوسوڵ نییە ئەوەی پێغەمبەر سەڵەم خواردی نەخوار ڕخنێ چینە ماڵێ برادری خوا جەزای هاتوینە دەرەوە چی ئەوە خۆ برنجەکەی نەڕۆی تێبتم گوناح تەکە وز بە غەیبەت مەکە عیب و عار لە خواردنی کەس دەرمێنە عیبە گوناحە تاوانە بێوەفایی و سپلاییە نابێ ئەوە بۆشیەوە ئەنجا بەڕاستی نابێ ئێستا من شتێکەیە من گۆشت ناخۆم زۆرم پێ ناخۆش جاری وە برادرێ کاکە شتی ئەمریشیە کۆر کاکەن ئەیخوانای خۆی کەیفی خۆی تۆ من مەتعمدانە ناوە با قسەیەکی خۆشە ڕۆژە چوینە گوێزەبانەیە عادەتەن گوێزەبانە حەیواسەرە بڕێ وانییە سونەتەکە وایە نان و چێشکا بیا بەخەڵ منیش قەدەری خوا گۆشتی حەیوان ناخۆم برادەرەکە سەعادۆری نۆ بوتم کاکە ئیزنماندەی بڕۆین حەجی زمان خوێند بۆ وتم ئیزنمانەی بڕۆیتینە وەڵا مامۆسا گیان بۆ چۆ ڕۆیە بێت تا سەعات یانزامە شوێنتە وتم کاکە من سادەم خواردەوە بە قوربان هەر وەختێ ویستمە ڕۆ ڕۆژی کە میوان بوو لە ماڵی برایەکی خۆشەویست خوا گەورە لەگەڵ ئێوە جەزای باتەوە نوێش شاتین بۆ مزگەوت کاتی بۆ مزگەوتی مامۆستاوتم بەڵێ وتی با برادەری کەوتی باچی لە ماڵی مە چای بخۆیتم وڵای من چا ناخۆم ئەڵێ ڕەشۆی میوان بەدەست سەحێ ماڵ ئەگەر سەحێ ماڵ ئیزنمان با مشکلە من نەچین بۆ ماڵیەوە وتی ئیزنێ وتی ناوەڵاوتم بۆ وتی مامۆسا گیان من قازیەکم بۆ سەر ڕووی وچی بۆ ماڵی کێ قسە بکەی وتم بە قوربانی تێ لەم دوا قاز و ما سەر مەبرەوتی ئەی وتم نان و ئاویێکم بەرێ هەر وەختێ ویستمە ڕۆم خوڵقی گەنمی بێ و نانی نانی جۆ بێ ئحترام ئحترام مویمە قەل و قاز مویم نییە احترام لێ بگرە و جۆم لێ بگرە لە هەموو شتێک بەلای منەوە باشتر لەبەرۆ عیب و عار لە خواردن دەرمێنن تو خوا یا مەسەڵ کە من ڕۆژێ کۆمەڵی میوانم هەبوو زۆر خۆشەی زۆر بەڕێز برادەرێکیان تەعلیقێکی لیان ئێستاش پێوە تلێمەوە زۆرم پێ تی مامۆسا بۆ برنجی کوردی لێ نناوتم وڵای کاکە من برنجی کوردی ناخۆم ئیتر بۆچی بچم بۆ بێ جا بە منو بوو تا بۆ مەکری وتم وڵا لەبەر سامە مرم بە تۆ ناڵێم ئەمە زۆر خراپە ئەمە زۆر خراپە برادرێک ئەوی چی ئەی فلان کەس هاتۆ بوو مەعاش لە ڕێی خوا تەکسیەکەم بۆ گرتۆ ئیشەڵا ئەو خێرە نەکردە ئێوە تا تەریقێکی تۆ باسیەکەی عیبە نانێکە دا بە خەڵکە بێت دنیای لێ تێبگەینێ جا بەڕاستی ئەم قاپە سەفەرێش موسیبەتێکی گەورەیە هەمووی فڕێدرێ ئەم سفرەیە جاران ئەم سفرەیە هین ناکرا ئەو چێشت و هینە چۆلەکە کۆتر هین لێ خوا هەرچەند هەندێ ماڵ هەیە ئاگام لێیانە خوا جەزایان باتەوە ئەیدێن بەو پلەوەرانەی خۆن و نایکەنە ئەمەلێ خۆڵەکەوە باتان خوارد نەکرێتە ئەمەلێ خۆڵەکەوە ئێمە کوفری نیعمەت نییە لەبەر ڕجا ئەکەم شوکری خوا بکەن سوپاسی خوا بکەن و ئەو ئوسوڵە جوانە لە نان خواردنا ئەم سونەتانەی پێغەمبەر سەڵا الله عەلیه وسەلم فەرامۆش مەکەن ئینشاءەڵڵا بۆ ئەوەی خوای گەورە لەسەر ئەم خواردنەشی کە دەیخۆین ئینشاءەڵڵا ئەجر و پاداشتێکی گەورەمان لە دیوانی خوادا بۆ تۆمار کرێ ئەگەر ئێمە وەڵڵاهی ها پێغەمبەر سەڵا الله عەلیه وسەلم فەرمێ مەعیدەتان بکەن بە سێ بەشۆ مەعیدەتان بکەن بە سێ بەشۆ بەشێکیان بۆ خواردن بەشێکیان بۆ خواردن بەشێکیان بۆ هەوا ئێمە هەرتێکی خواردنی تێکین ئەمە خراپ ئەمە خراپە یا مەسە کابرا ئەمەندە هینی تیەکە بێ خەزابێ مەسە بڵێ ئەوەندە خواردنی تیەکە بەشی هەوا نایارێتەوە بەشی ئاو نایارێتەوە ئەوە خراپە باشە بە قوربانە بم لەبەرەوە زۆر گرنگە کە ئینشاءەڵڵا ئێمە ئاگامان لە مەعیدەی خۆمان کوردواری خۆمان دەڵێ ئەڵێ ئەگەر کاکەی خۆن یە کاینەکەی خۆت باشە زۆر مهمە ئەو قسەیە ئەنجا سەیری کە داوەت سنەتە جوابەنەوەی واجبە برایەک ئەگەر پێی خۆش نەبێت تۆ دعوت ناکە بۆ ناچی ها بۆ ناچی بۆ جوابی دعوتەکە ناتێتەوە باشە بەڕاستی ها کابرای کوردە وتی یعنی کە مادەم وایە دعوتت دەکا بچۆ بۆی ئەنجا سەیری کە خواردنیش بە گەرمی مەیخۆ خواردن به گرمی میخور. آها پیغمبر فرمود چی شو فرمود؟ با خواردن کن تا سرد بیه تو سر. نگو که ولی بو به دمی مردو. واجنا که هیوای خاطر دمی آمبارو بری پیا که خیلی که قرگوز مانی همونی سوتی او باش نیه او خرابه. اونجا عزیزا کن افرمید برکت و تعالی کتایی خواردن کن زور کسی هر با قصی به عمدی جیل بوی ولی نیخوره یا برای دری وای که نانه بوتی امانگی تیه که بیا قضا بیا که نخوره او گناه دگه اونی بوتی که با بیخوا بلا مکه دانی بر قبی که بود دانی با چند توانی او بخوا با قربانه برم باشه عزیزه کنم که آتا امانه من امی اگر امی انجا سیری کن سبحان الله سبحان الله پیغمبر فرمید چی فرمید مسلمان یک معیده بلام کافر حوت یعنی هر تیر نخوا اما بی اگر ما لیه بی بزور اوانه یعنی براسی اگر ما لیه بی اون دن نخوین که بی طاقت ما که ایز عزمان که انجا دست شوردن پیش نخوردن سنته دست شوردن دوی نخوردنش سنته هر دو کن سنت انشالله بیه اگمان لیه بیه انشالله اگمان لوانه بیه با اوی که انشالله اجر و پاداشت من لسر ام خواردنه دست که اوتمن برکت لکومله با کومل نم خویی انجا خواردنی خورمه لپرشیه و کاری که زور باشو سنتی پیغمبره باشه نانو چشتی نانو چشتی شایی و حوتم سنته نانو چشتی شایی و حوتم سنته بلام نانو چشتی تعذیه باش وای تو بایب کهی نک او با توی بکن تو با او کسی بکن که خوانه خواست تعزیتی نگو چی نه این تعزیه کم خوی حتی با تندکره نه این تعزیه ما خوان حتی با تندکره نه این تعزیه مگر کمال پیای مرد یا کمال خانمی سلر حسن مصرفی تعزیه کم کن او قینک لزور شون خواه جزاین با تو آگم لی لو شونه او زلام وفاته که کمال پیای مرد کل خانمی سلر حسن مصرفی تعزیه که دست یا خواه جزاین با تو خواه حرمتی هم پرده خواهی گوره لبهش تاجیه گایم بوده خواه برکت خاطر رسخ عمریان برنامه که من با تا نبیه ای خین الخی کتر اگر خواه پرشتو پناهان من بیه لخواه پاره و خواهی گوره رحم بمنیش و به ایوش که خواهی یرمتی من بیه سنت کالی پیغمبر زینور که اینه تو صلاح سم خواهی یرمتی من بیه راضی بیم بمنعمتای خواهی لو قایمه قلیلا من عبادی شکور لو قایمه نامان تو مرکه یا ربی خواهی رخنا لنعمت کالی تو نگرین یا ربی خواهی شکری نعمت کالی تو بکیم بوی توش بمان زیاد که یا ربی خواهی نعمت کالی خود من لیه مگره یا ربی خواهی نعمت کالی خود من پیر رواب بینه یا ربی خواهی نعمت کالی خود من با زیاب که یا ربی خواهی اوانی که سخاوت مندن خزمتی خلقه که نان بخلق که در برقه خلص که برقه عمریان ام خیر و صدقه لئیم کردستان و مسلمانه کرد قبول که بی که دفع بلا بی که دفع ناخوشی بی که شفا بنا خوش کلمه بی که دابزین رحمت برزبون و غضب یا رب العالمین خواهی شفا بنا خوش کلمه بنین اوی شکریتی اوی زختیتی اوی نخوشی گرچیلی اوی نخوشی دلی اوی عملیاتی کردوها اوی نخوشی اوتیزمی هی اوی نخوشی وسوسه هی اوی نخوشی گمان و دودلی و قلقی هی یا ربی اوی شقیقه اوی فقراتی اوی پیشیشه قاضیشه سریشه خواهی شفا بنا یا رب العالمین یا ربی اوی منالی نمنالی بیتی اوی نخوشی شفای بی اوی جیرای بی رزگای و مشکلی بی حکی اوی قرضی بی دفع اوی کری چی درگای خیر رحم بساقی تکسی کام ساقی و طبیل کامل مقدراتی رگا و بعد بیان پاریزی یا ربی خواه لبلا مصیبتی ارزو از من پاریزی یا ربی خواه ملو کساریم که سنت کاری پیغمبر بچه های انا پاریزن خواه بخاتی گوری خواه نعمتان من لیه نسیم نعمتان من پیر روابینی یا ربی خواه درگای رحمتی خود من لدائک من لباک من خوش بی رحم با غریب کام که رحم با حاجی پرشتیوان که خواه پرشتیوانی بی لدنیا لکه من پرشتیوانی خوشکان و برایش بی که ارمتی معنی که بدنگ معنی که رز معنی که خوش یعنی که دست بر رو معنی و نانی خواه دست بر روی یعنی و نانی یا ربی خواه برش جگه من لجانب بدور بی یا ربی خواه لبلا مصیبتی ارزو اسمان من پریزی لر رابر دو من خوش بی ده تو من بخیر بجنی رحم بسر پرشتیارانی رادی محرم برایانی کنترول که خواه جزای همو لحکم من بیتو لدنیا و لقیام دام مانا که خواه مشکل ساله کتایی پی بینی ببرانی رحمت دست پی بکی یا رب العالمین کاری و کاری از چم و شیو دولا که من با برشیانی تو لناراحتی دین و دنیا من پرز برکت خطر سروتی زراعی من سروتی آجالی من رزقی دوکان ارکان من برحم بجوتی ارکان من بکریک ارکان من بشوان ارکان من بخوان ارکان من بگاوان ارکان من بدکتور ارکان من بمهندس ارکان من بمحامی ارکان من بوزارتی تربیه بوزارتی صحه بوزارتی شهروانی بکاربا باو بریگاوبان بنفوس بجنسیه ببیطریه بزراعه یا ربی خواه رحم با همی ابکی اوی چاک خواه موفقی که اوی خراب خواه چاکی اوی چاک خواه لنایو بری روانی تو بالعلیه که لسر ابدینه دام از رامانی لنعمتی اسلام و ایمان ببش خواه هدایتی هم بی خواه رحم با همو لحکمان کدلی همو لحکمان خوش لهمو لغم بدور بانگ عاقبت بخیر بین محتاجی نامر نبین آمین آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادیو محراب دنگیک بگیندنی پیامی دوین پیغمبره.

بدوای ئەوەی کە چۆن چارەسەری دڵڕەقیقەت بکەیت چۆن بتانی چارەسەری دڵڕەقیقەت بکەیت لەکوێ چارەسەریەکەی لە کاتێکە کە ئامۆژگاری هەیە و وەعز و ئێرشاد هەیە کەواتە بۆ چارەسەرکردنی دڵڕەقیمان پێویستیمان بە وەعز و ئامۆژگاری هەیە دایکە عایشە خۆی گەورە لێی ڕازی بێت ئەی فەرموو کاتی هەستان بە دڵڕەقی کرد بڕۆن دەست بهێنن بە سەری مناڵێکی پێنازدا ناڵێک کە باوکی وەفاتی کردووە کەواتە ئێمە لە ئامۆژگاریەکەی دایکە عایشەوە ڕەحمەت و ڕەزای خوای لێبێت ئامۆژگاری وەرەگرین وەعز وەرەگرین و چارەسەری دڕەقیمان بە یارمەتیدانی هەتیوەکان و بێنازەکان وەردەگرین زۆر گرنگە ئینسان دڵی نەرم بێت وای گەورە لە قورئانی پیرۆزە باسی ئەوانە ئەکات کە دڵیان ڕەقە ئەفەرمێن دڵیان وەکو بەرد وایە تەنانەت جاری وایە بەرد نەرمترە لە دڵی هەندێک لە کەسەکان داوکن کە خوای گەورە دڵمان ڕەق نەکات دڵمان نەرم بێت دڵمان پڕ میهرەبانی بێت دڵەکانمان پڕسۆز و بەزەیی بێت هەروەها مامۆسای ڕەحمەتی بەیناوبەین لەوانەکانی ژیاندا مناجاتێک ئەکات و فێری شێواز و جوانی داواکردنمان ئەکات لە خوای پەروردگار بۆیە ئەڵێت ئیلاهی هەموو ئەوەی لای تۆیە جوانە لەلا جوان دەبینم کاتێ ڕازیت یان نیگەران کاتێ بە دیدار دەگەم و عیتابم دەکەیت کاتێک لە هەموو پەژارە شیفام ئەدەیت و کاتێک خوێن لە برینم ئەتکێت یانی لە هەموو حاڵێکدا من هەر ڕازیم و هەر بە جوانی شتەکانە بینم کە جەستەم پڕ تەندروستییە جوانی دەبینم و ئەگەر نەخۆشی ماندوو شەکەتم بکات لەو کاتەشا هەر شتەکانی تۆ هەمووی بە جوانی دەبینم پەروەردگارە گەر لە تۆوە لە چاکی و خێردا نخم بم دڵم خۆش بکا وەگەر بەڵا و تاقیکردنەوەکانت ڕوون تێبکا یعنی لە خۆشی و ناخۆشیدا لە بوون و نەبوونیدا لە هەموو حاڵێک لە نیعمەت و نیقمەتە لە گرتنەوە و بەخشیندا لە ئاسایش و دڵتەنگی کە دێت و دەڕوات لە هەموو حاڵەتێکدا پەروەردگارە من جوانی دەبینم جوانی لە هەموو شتێکی تۆدا دەبینم پەروردگارە لە هەموو کارە بەڵام گومانم پێت ئەوەیە کە ئازادم ئەکەیت لێم دەبوریت و سزام نادەیت ئەی پەروەرێنم لای خۆتەوە ئارامی و میهرەبانیم پێ ببەخشا و ئەوەی بۆمی دەنووسیت خۆشەویستی بکە لەلام یا رەب العالەمین هەر شتێکم لەسەر هەنووسیت یان بۆم هەنووسیت وای پەروردگار لام خۆشەویستی بکە یقین و دڵنیاییم بە ذاتی خۆت بچەسپێنە پەروەردگارە خۆت ئاگاداری دڵەکان زوو زوو وەردەگەڕێن ثەبت قەلبی عەلی دینیک یا رەب ئیحسان و چاکەم زیاد بکە یا ئەڵڵا پەروەرێنم بەڕادەی ئەوەی کە تۆ ئەهلی بەڕادەی ئەوەی کە تۆ ئەهلی ئەهلی لوتف و بەزەییت ئەهلی میهرەبانی و سۆزیت ئەهلی لێخۆشبوونیت پەروەردگار خۆت کردەوەکانم جوان بکە باشترین جوانکار تۆی یا رەب یا ئەڵڵا ئەی جوانکاری بوونەوەر بەسەر دڵی بریندارما سەکینەت و ئارامی ببارێنە عاقیبەت خێرم بکە هیچ پەنایەکی ترم نییە یا رەب یا ئەڵڵا ئیلاهی پەروەردگارە ئەی کەسی بێکەسان ئەی پەنای بێپەنایان ئەی چارەسەر و شیفە بەخشی نەخۆشیەکان داوا لێکەین خۆت بە لوتفی خۆت بمان بەخشا بە لوتفی خۆت وەرمان بگرە لە دەرگای خۆت دەرمان مەکە سۆز و بەزەی خۆتمان پێ عەتا بکە پەروەردگارە ئێمە شەکەت و ماندووی ئەو هەموو بەربەسین کە لە ڕێگای ژیاندا ڕێمان پێدەگرن بە تایبەتی لەم ڕۆژگارەدا پەروەردگارە دەبینین براکانمان ئازار ئەدرێن مزگەوتیان بەسەرە ئەڕوخێندێت لە ئەوی غۆر لە سین براکانمان خوشکەکانمان مناڵەکانیان لە غەزە ئەسووتێنرێن دەربەدەر ئەکرێن پەروەردگارە موسڵمانان ئەبینین لە هیندستان زۆر ئازار ئەدرێن پەروەردگارە موسڵمانان ئەبینین لە تەواوی دنیا هەموو دڵە ڕەشەکان یەکیان گرتووە و بەرامبەر بە موسڵمانان وەساونەتەوە پەروەردگارە خود دبینی مسلمانان بێ کەسن هەموو دەرگاکانیان لێداخراوە هیچ کەسێک پشت و پەنایان نییە جگە لە تۆ یا رەب یا ئەڵڵا

0: خود ئاگاداری دەسەڵاتدارانی وڵاتانی بەناو ئیسلامی خود دەبینی هەر یەکە و بە جۆرێک لە جۆرەکان خەریکی تەتبیع و خەریکی خۆ سازدانە لەگەڵ دوژمنانی دینەکەتا تەنانەت یا رەب یا ئەڵڵاه خود ئاگاداری پرۆسەی پەروەردگە و پرۆسەی وانەی ئاینیشیان تێکداوە زۆرێک لە ئایەتەکانی قورئانەکەی خۆتیان دەرهێناوە لە منهج و لە پرۆگرامی خوێندن پەروەردگارا مسلمانان ئەمڕۆ زۆر بێکەسن زۆر دڵشکاون زۆر باڵشکاون هەموو دەرگاکانیان بەڕوودا داخراوە خوایە پەروەرێنم خۆت دەرگامان لێ بکەرەوە پەروەرێنم خۆت دەرگاکانمان بۆ بکەرەوە خۆت وەرە بەهانامانەوە خۆت براکانمان و خوشکەکانمان ڕزگار بکە ئێمە دڵمان پڕ لە گریان چاوکانمان پڕ لە فرمێسک پەروەرێنمان ئێمە بەڕاستی زۆر بێتاقەت و بێزارین لەو حاڵەی کە مسڵمانانی تیا هەیە بەڵام چی بکەین توانامان نییە دەسەڵاتمان نییە تەنها بە دوعا بەشداری خەم و ناڕەحەتیەکانیان ئەکەین پەروەردگارە دەی پەروەردگار خۆت وەرە بەهانانەوە خۆت ڕزگاریان بکە خۆت موعجیزە ئاسا هەرەوەی کە بەسەر نیپاڵتا هێنا خوایە بۆ هەموو شتەکان سەربازی تۆن باران سەربازی تۆیە با سەربازی تۆیە هەورەکان سەربازی تۆن هەموو مەخلووقات سەربازی تۆیە چۆن تەیڕن ئەبابیلت نارد بۆ ئەبرەهوو سوپا گەورەکەی تێکشکان پەروەردگارە خۆت بە هێز و توانای خۆت بچووکترین سەربازەکانی خۆت بنێرە بۆ تێکشکاندنی ئەوانەی کە دوژمنایەتی تۆ و دینەکەی تۆ و پێغەمبەرەکەت و هاوڵە بەڕێزەکانی پێغەمبەرەکەت ئەکەن پەروەردگارە خۆت دوژمنانی دینەکەت تێک بشکێنە ئێمە خۆت ئەکەین بە گژیانە خۆت ئەکەین بە گژیانە کە خۆت بۆ قامچی تۆڵەی خۆت بدە لە پشتیان بشکێنە بە ناخی زەویدا بیان بەرەخوارەوە یا ڕەب یا ئەڵڵاه خوایە دوژمنانی دینەکە زۆر سەرسەختن زۆر بێویژدانن مناڵ ناناسن پیر ناناسن ئافرەت ناناسن ئەوەی ئەکەوێتە بەردەستیان ئەیکوژن لە ناوی ئەبەن ئەیسووتێنن دەیان هەزار مزگەوت ڕوخێنرا لە هەندستان دەیان هەزار موسڵمان کوژرا و شەهید کرا لە تورکستانی شەرقی لە وڵاتانی تر دەیان هەزار موسڵمان مناڵ و پیر و گەنج لە غەزە شەهید کرا لە زۆرێک لە وڵاتانی تەنانەت بەناو ئیسلامیش بەندیخانەکان پڕ کراون لە داعی و بانخوازەکان خوایە خۆت ئازادیان بکە خوایە خۆت شکست بە دوژمنانی دینەکەت بهێنە بە هەر ناوێکەوە جایەتی دینەکە دەکەن بە هەر زمان و لەهجەیەکەوە جایەتی دینەکە دەکەن پەروەردگارە خۆت تێکیان بشکێنە خۆت لە ناویان بەرە خۆت دینەکەی خۆت ڕزگار بکە مسلمانان و ئومەتی ئیسلامی سەربەرز و دامەزراو بکە پەروەردگارە خۆشەویستانم ئەمە چەند دوعایەک بوو کە مامۆسای ڕەحمەتی کردبوونی و بۆ ئێمەش بەڕاستی ناخمان ئەکڵێ و ئەو کۆمەڵە دوعای ئەخیرمان تێکەڵ بە دوعاکانی مامۆسای ڕەحمەتی کرد کە ئومێ دەکەین خوای گەورە دوعاکانمان وەربگرێت خۆشەویستانم مامۆسای ڕەحمەتی لە وانەیەکی تری ژیاندا ئەڵێ هەر کەس قورئانی بیست و خشوع نەیگرت گوناه و تاوانەکانی بیر کەوتەوە و دڵتەنگ نەبوو عیبرەت و پەندی بینی و عیبرەت نەیگرت کارەساتی بینی و بیست و ئازاری نەچەشت هاودەمی زانایانی کرد و فێر نەبوو هاوڵێتی داناکانی کرد و تێ نەگەیشت کەسێک بە هەموو ئەو شتانە تێ نەگا بە هەموو ئەو شتانە دانەسڵەکێ بەڕاستی ئەوە ئەو جۆرە کەسانە دوو لە ڕووی جەنابتان مامۆسای ڕەحمەتی فەرمێ ئەوە وەکو ئاژەڵێک وایە و ئەخوات و ئەخواتەوە هیممەتی ناجوڵێت بە هیچ شێوەیەک چونکە ئەگەر ئینسان بوایە ئەوە قسەیەکی ئەکرد نوتخێکی ئەکرد هەناسەیەکی هەڵئەچێشا هەفەتێکی ئەخوات ئەی نابینن مسلمانان بەڕاستی جوانی فەرموە ئەی نابینن مسلمانان لە تەواوی دنیا لەژێر ئەشکەنجە و ئازاران دەرامیش هەیە و کەسانێکیش هەیە خۆیان بە ئیماندار دەزانن و خۆیان بە ئەهلی مزگەوت دەزانن بەڵام مویەکیان گرژ نابێ بۆ خوێنی ڕژاوی ئەو مسلمانانەی لە فلسطین لە غەزە شەهید ئەکرێن یان لە بۆرما لە رواندا لە سین و لە هندستان شەهید ئەکرێن لە زۆرێک لە شوێنەکانی دنیا ئەوانەی کە دڵسۆزی دینەکەی خوای گەورن تندی زیندانەکان کراون و بە جۆرە هاشیەوە سزا ئەدرێن و ئازار ئەدرێن و ئەشکەنجە ئەدرێن مەگەر تەنها خوا خۆی ئاگای لە حاڵیان بێت مەگەر هەر خۆی بچێ بەهانایانەوە کەواتە من باتەوە لەم یەهتەم بیئەمر المسلمین فەلەیس منهم هەر کەسێک شەو ڕۆژێک بکاتەوە و بەڵام ئاگای لە مسلمانان نەبێت یا گرنگی بە کاروباری مسلمانان نەدات لەوان نییە بەڕاستی کەواتە ئەبێ ئێمە ئەزیزەکانم ئێمە ئەبێ هەستمان لەگەڵ هەستی مسلمان ئابێ ئەبێ نەستمان لەگەڵ نەستی مسلمان ئابێ ئەبێ لەگەڵ ئازاری مسلمانان ئازارمان پێبگە بەخۆشی مسلمانان دڵخۆش ببین چونکە دوژمنانی دین منافق و دووڕووەکان بە شێوەیەک بوون ئەگەر پێغەمەر و یاران سەرکەوتنێکیان بەدەست بێنایە ئەوان نیگەرانە بوون بەڵام ئەگەر ئازار و ناڕەحەتێک بهاتایەتە سەرڕێی پێغەمەر و یاران ئەوان دڵخۆشە بوون کەواتە ئەبێ ئێمە وریابین وریای دینەکەمان بین وریای عەقیدە و بیرباوەڕەکەمان بین بە دڵخۆشبوونی مسلمانان دڵخۆش ببین بە نیگەرانی و ئازارەکانیان ئازارمان پێ بگات وای گەورە هەموو لایەکمان موفق و سەربەرزی هەردوو دنیا بکات وای گەورە لای خۆی پەسەند و قبوڵمان بکات اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي

صلاحی خوای گورو پروردگارتان لێ بێ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست لە ڕادیۆی میحرابەوە ئێوەی بەڕێز و بابەتێک لەلایەن بەڕێز مامۆستا مەلا مووساوە لە ژێر ناونیشانی چۆنێتی بەگوێنەکردنی شەیتان

شوێن کەوتەی دەبن و لەوەی کەوە داواد لێ کردوون بەجێ دەهێنن و لەوەی کەوە قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە خوایگیان بەبەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین دڵنیاییەکی وا هەمان پێبەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە نەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لەسەر گیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەرناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێ ڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعاو و نزاکانمان بەو بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.